0: سيرك الزياف فاورو فانوزين وكايزا سين كمارا أبو جرل ينوى اللي من فلار لومبا
1: كمارا
0: دانا سوغو دامبيا أري كنوى كاتا كمرنا نجرا كما أري سيئة كما ليتا نفايا سيبا كون ديمو كما مارتا مجري نانو قوم كونغو كنساسا كونغا برادا بل سزائر سم مزامبي سم ملاوي سهاري أري قابون دقنا ليدار نياسوريا بندو ما نجا بوسين
1: تم
0: أري ردوكا شوكو Anna Caro di Lerdo is in our Kazi, Sudin and Cadro. Do I die Docaza? Nothing in the fire, I saw cousin. I remember the young.
1: Ade
0: Anna Caro di Ambassador Martuno, Canadigono, Docazio, our issue for the young Lerner, the Kumas Robula idea. Did the Amtida Bad, Rochida Sari, did the Kamakinja like during the Homes and Chida Bath, or their control of the Sago there? Anguarum asked and Tara Kuro Dorum. Jurum nanggeru ya di mana selera kentara ke anjur dua kaca tu je. Dia nak tahu ada. Tahu folder heroes ada kan tahu. Oh, yang jadi senang kau cerita sama senang itu sering muzai. Guru sama kada bah. Selera sama uji ada selera mana leda bah. Guru at kuar ma.
1: Gelap.
0: Amal yang dah kara gombori gombori itu. Botol mandi macam sama leda. Nada telewan cino.
1: Gelap bah. Zana si kuma thalad toko toko ro kerma log tu kuma kuma mana ni nalo toko toko ro awal abana sering biak kelama sholadi.
0: Dole maran gala mara gullum ba
1: alama aye
0: alama na misalo kala fanni bani kondo shara fanni ginai da cikin nan mutune gina zan da kada bar da inda so ngurun ni to tre war maran ngurun la ngurun la gare gare da har da idi ma da
1: yo ngub dollar saptian a visitin
0: dole saptia warti
1: jire
0: warti ro wonuma da jam ne
1: gete ba I'll be awodo
0: I'll be solar tar na la
1: tar gomnati gulzina ro sari fiti na
0: ha tari fiti shi mangala kuma Allah da alan alama shara da sai safaya laida lan ta fata fata nan gole amma Allah da alan alama shara da sai safaya laida lan ta fata fata nan gole amma mun sule kuna jani nan be utala wa dam kajiri dam ni wa shello ka kala ka la na gomnati da duya ka kudai sharam lore guzen kal dundi guzai rangan ba
1: yan
0: kan kama yan da arkima so do
1: ngala
0: amma jiri mati a yaro wula gula da arkima kam la rasu ba leon no le da kam
1: ngala wushe kasaduro ba zanna gubiyo daji ala awo boturo dimma shawari yo yuma adu faida zu jamaro kirtuso daji nan diro fule iken ga fule de daji go e konyen
2: all right go

0: وعليكم السلام. على علي
1: نعم وش كان شرو فرس كرم ده كيلر وان دارب تو كليا
0: لا علي وشب على علي كليا سلي
1: ما شاء الله
0: بقى غمبوري ما نجي
1: نقلا بقى نقرو غمبوري
0: علي
1: نقو بسكينة مساواي بكتنا نقو ويفا سوفا كوبي بكتنا
0: علي كوري كما رجعو ذا كان بوري ديه چنايا
1: نعم ندان نونغو بيا واني ماري نيه كورو مدو داي مانيان اي نيه كورو دوني ديانا دي اي چورو
0: yo baktin zare club isken zare na
1: club iske da kurade ma korodo ne dikna ma da kunten
0: yo da ingala club iske da no lorma da Paris Saint Germain bu kwami son daw duno ze awa back to back na mare
1: ade champions league
0: ye kwa ushe kwami son gapsona isu super cup de go kulzo na are duno ndro da duno trana da zauro kwami son shiro hangal gna tambe next season de daji korom do di mare da UEFA super cup de abc dalil rocha bakti no ma da kam champion league godna kam europa godna are mare
1: nam
0: yawa da koro zaftira
1: ngala nyiro askrin yana ba alokta gonum bonum koro adema a nye ben na koro adema koro do ne ikana ma da zafturo assalamu alaikum
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخبار علي
1: نعم وجه كنشيرو فارس كرام داكيلرو
2: شريك لداتي أبور كوتي برو سماتي حكومة أنا كنت ديما ينقع قلتنا ريال مدريد
1: انقلا زورو أبور كوتي نياك نياك
2: أدي بكينام سواي بكتا بكسان كهرا
1: أدي
2: ورمان سبا فوق بكسانا
1: أدي
2: كم يروفا بوضونا كم چامبيون ليك بوضونا أدي لاس سيزيني سي ما قلتا وذاك لا توتيا من كوب شمارا ولتا قوضا
1: سي سي بيز دي دا
2: سي بيز دي Godana Champions League Godana
1: Now
2: Champions League in back to back sir your Super Cup in back to back sir commission da hero hangal gana te kaldana ko da ngala commission
1: zawal abwar coach kam gata suro bayan kinjelat ngala zoro abwar coach assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ngala zoro ko akonum dingala rofantin
3: a yo da korodane diman diso ba bawa abwar coach diso zaftana
1: ai tawadumo zaf kakalo zaf kana
3: UEFA champion UEFA champion ba UEFA world cup din roman chairman PSG ne shi ma roman gozo ngawo wato kuma dai gono roman awe isu roman shi ma griya taran diso gozo champion league ade
1: champion league ai andaswa
3: UEFA andiso
1: naam super cup
3: ale ndiso
1: nam samma sai magoza
3: yo kwa sai letin za duna da kuro sai ranga gina to sai na
1: yo amma Umar Habib Isaac shi nduso a super cup de bactin nangamido karabka sadia shi biscuit bactin zawal Umar Habib ya kamgata a dajitu mangana harame karantu bayan kadafan tuna gozo wallahi anda bozuna assalamu alaikum wuce kan shiro fara scrum da keleron duma na jin da nan da ya boni min zol da kamgata da zata mangana ko zo wallahi an da ya bozuna assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wuce kan shiro fara scrum da keleron duma na jin da nan da ya boni min kirewa silai
4: bala ali babu da su mari bo hoye mana jin
1: ngila zoro babu da su nya kirinyan
4: panjina
1: ade nya kirinyan
4: kamgona ya
1: kamti de nya kirinyan ba gudu su to mangana gana latar resi network kembeji a daji kwa zol mana dana adrotia daji lenye ruyan aye a futu fantina de jami soye boza a sande jawa onza sadina kila biskedo ne shi sufa kofi a haya maro shi biskedo ne sufa kofi gultina ma adu sadu indin pindi arakin ne baktina ma adu a shima kun piu tilone a baktinao a kuru adema karabka done PSG a Aston Villa sandima baksa karabka PSG kanasar kla Aston Villa edin chido putu ngawa dan kulungina de India palaro Aston Villa da shi PSG de kellono kuru adema karabka done kanasar suro a goramgaska indie lardana saraya sadina madu sandima daji biskedone waifa sufa kope da baksen daji goram gaska indi nashalar da nasaraya gunguna ma'ar ndaswa ndaswa goram done UEFA Champions League UEFA Europa League goram gaska indi ad am done karabka done knasar so nda goram da gozana da sandima super cup da baksen dajukuru ade ma ngaw ade din taktir rollo no ma karab ka do ne fiyas je gultuna ma ade sa ngawai sandima koram do ne champions league ke da goza kumunde sandima goza sa ngawai sai ma super cup de goza kumunde champions league goza kuru ade ma isa UEFA super cup de goada daji ade fulezina amdo ne boza jawawun za sadina dukso awagul zana da kakal PSG shima Champions League gozu kumunde Aston Villa shima UEFA Europa League gozu kumunde desuke daji Super Cup da bakada daji harami karun tu paraskaram da kele sanan de kin awal medina allan danye fule ada nandiro ike kirinya isha daji sanan de kin indi meduro konyen